0: zajedno gradimo svet u kome se ni jedna misao neće izgubiti i u kome se pamte samo najlepše. Zato, gde god da ste, zatvorite oči i otvorite srce. Slušajte Skala Radio. Skala Radio. Buđenje uz Skala Radio. Dobro vam jutro.
1: Ustajte i budite se. Otvorite širom vrata i prozore i udahnite ljepotu, svježinu ovog majskog jutra. Zaista je lijepo i prijatno jutro trenutno. Vama koji nas slušate na našoj frekvenciji putem interneta želimo dobro jutro, želimo da vam bude dobar ovaj prvi dan vikenda. Nadamo se da ste noćas dobro spavali, da ste ustali na obje noge, a uvijek kažem na desnu nogu, i da ste spremni opet izaći u susret novom danu. A evo, zajedno sa nama sve će vam biti lakše i pozitivnije i muzikalnije ukoliko nas i ovog jutra i naravno tokom dana slušate i pratite. Subota, mala izmjena, znate, subotom u jutarnjem programu vodimo vas kroz dobru, narodnu, onu pravu muziku. Ja mislim da će vam biti prijatno uz ove pjesme i uz prvu jutarnju vašu minkafu. Pa hajde da zajedno poslušamo pozdravnu pjesmu.

0: Reklamirajte se na našem radiju. Budite uspješni sa nama da se za vas čuje i zna. Marketing Skala radija 055-773-360 055-771-556 skalaradio@gmail.com.
1: Treba vam tehnički pregled ili registracija vozila? Brčko Gas je tu za vas, sve na jednom mestu. Kompletna registracija vozila, putno, kasko i osiguranje imovine. Dođite u Njegoševu BB u Gljevik ili nas pozovite na 055-201-340. Na jednom mestu sve rešeno. Tehnički pregled i osiguranje vozila. Brčko Gas, osiguranje u Gljevik. Brčko Gas, osiguranje u Gljevik.
0: Potrebna vam je PVC stolarija. Evo najboljeg rješenja. PVC stolarija. Đokić, u Gljevik. Prozori, ulazna, sobna i garažna vrata, komarnici, klupice za prozore, tu je i aluminijumska ograda i vrata, sve po vašoj mjeri i želji. Nalaze se pored magistralnog puta na ulazu u Ugljevik iz pravca Bijeljine. Telefon 065 428 428. Izaberite najbolje za vaš dom. PVC Stolarija, Đokić, Ugljevik.
1: Putujete u Nemačku? Rezervišite kartu i putujte bez brige. Putnička agencija Union Bričić Lončari u saradnji sa Transturist Tuzla vrše svakodnevni prevoz do svih većih gradova u Nemačkoj. Kontakt telefon 065 539 920.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
3: Radio koji vas pokreće 968 FM.

0: budite u koraku sa vremenom. Slušajte Skala Radio. Skala Radio.
1: Slušate vremensku prognozu Skala Radija. Sponzor vremenske prognoze Flex

0: Informacije, muzika, aktuelnosti, zabava, radio na kome možete čuti sve to i mnogo više. Skala Radio.
1: Trenutni vremenski podaci.
2: Temperatura u Ugljeviku je trenutno 17 stepeni, relativna vlažnost vazduha 82%, pritisak je 1025 milibara, ima nešto malo istočnog vjetra, sunčano, vedro, lijepo jutro, uživajte.

0: Potrebna vam je pomoć na putu? Imali ste saobraćajnu nezgodu ili možda kvar? Samo pozovite 1285 i mi dolazimo po vas i vaše vozilo.
1: Vaš Automoto Savez Republike Srpske.
0: A ako želite pravu informaciju o stanju na putevima, poslušajte izveštaj koji sledi.
2: Da, upravo tako, poštovani slušalci, izveštaj iz Automoto Saveza Republike Srpske. Saobraćaj se jutros na većini puteva odvija bez zastoja i posebnih ograničenja, ali na graničnim prelazima Donja Gradina, Gradiška i Brod putnička vozila dugo čekaju na ulazak u BiH, to je saopšteno iz Automoto Saveza Republike Srpske. U Krupi, na Vrbasu i Karanovcu danas će biti obustavljen saobraćaj za sva vozila, osim za autobuse zbog svjetskog prvenstva u kajaku i kanu na divljim vodama, a alternativni putni pravci su Banja Luka, Čađavica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Obustava će trajati do 19 časova. Na snazi je zabrana saobraćaja za sva vozila na magistralnom putu Gradiška, granični prelaz preko međudržavnog mosta. Saobraćaj se preusmjerava na alternativne pravce. I dalje u toku su radovi na obnovi magistralnog puta, poznato kao brza cesta Klašnice, Banja Luka, gdje dolazi do zastoja zbog dugih kolona vozila, pa iz Automoto Saveza apeluju da vozači budu strpljivi. Na magistralnom putu Dobropolje Miljevina saobraćaj se za vozila do 3,5 tone odvija naizmjenično jednom kolovoznom trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen i preusmjeren na alternativne pravce. Na ulazu u Bijeljinu iz pravca Brčkog u toku je rekonstrukcija i dogradnja mosta preko Majevičkog kanala, zbog čega je izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja. Što se tiče graničnih prelaza, na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su do 30 minuta. Vama koji putujete, prije svega Skala Radio želi bezbednu vožnju i srećan vam put.

0: Skala Marketing. Privatna zdravstvena ustanova Alfa Medic Bijeljina. Najkvalitetnija zdravstvena ustanova iz raznih oblasti medicine uz savremenu opremu i eminentne ljekare koji imaju dugogodišnje radno iskustvo na VMA Beograd, u Kliničkom centru Srbije, UKC Tuzla i drugih ustanova. Zakažite pregled kod vrhunskih stručnjaka iz oblasti dermatologije, ginekologije, pulmologije, interniste, kardiologa, endokrinologa, urologa, hematologa, hirurga, vaskularnog hirurga, ortopeda, neurologa i neurohirurga, pedijatra, psihijatra, ORL, porodične i urgentne medicine, psihologa i psihoterapeuta, nutricioniste. Pored toga vrše i ultrazvučne preglede, masaže, usluge estetske medicine, a pružaju usluge kućne posjete ljekara i medicinskih sestara. Zdravlje je najveće bogatstvo. Zakažite preglede kod regionalnog lidera iz oblasti medicine, vrhunskih stručnjaka i tima koji pobjeđuje. Dr. Marija Ristanović, Alfa Medic, u centru Bijeljine, ulica Svetog Save 28, telefon 066-388-889.
1: I ove godine ljetujte u Turskoj i Egiptu sa Golden Toursom. Najpovoljnije cijene i najbolji hoteli do sada. Cijene već od 499 maraka. Charter letovi Tuzla-Antalija od 9. juna do 18. septembra. I charter letovi iz Tuzle za Hurgadu od 15. juna do 7. septembra. Iskoristite popuste i do 50% za rezervacije do 31. maja i posebne popuste za porodice. Više informacija pronađite na www.goldentours.ba ili Viber i WhatsApp 061-726-806. Golden Tours, vaš siguran partner.
2: Treba vam tehnički pregled ili registracija vozila? Brčko Gas je tu za vas, sve na jednom mestu. Kompletna registracija vozila, putno, kasko i osiguranje imovine. Dođite u Njegoševu Bebe u Gljevik ili nas pozovite na 055-201-340. Na jednom mestu sve rešeno. Tehnički pregled i osiguranje vozila. Brčko Gas, osiguranje u Gljevik. Brčko Gas, osiguranje u Gljevik.
3: Dom za stara i nemoćna lica, vaš dom. Osjetite toplinu koju samo dom može pružiti.
2: Cijena boravka i terapije samo 1200 konvertibilnih maraka.
3: Pružamo mogućnost smještaja na jedan ili više dana, kao i pomoć u vlastitom domu. Hitan smještaj od 00 do 24 časa. Vaš dom, Semberska 37A, Brčko distrikt. www.staratskidom.ba.
2: Broj telefona 065-330-340.
4: Pripremite se za ljeto. Klima uređaji svih brendova na jednom mjestu uz servis i montažu. Vivax Air Design sada sa 10% popusta. Kupovina i na rate preko sindikata, rudnika i termoelektrane u Gljevik. Sony Computers Bijeljina. Vaša klima, vaš izbor. Više na sonicomp.com.
5: Radio koji vas pokreće. 968 FM.

0: Radio Skala. Radio koji se voli i sluša. 96,8.
1: Slušate male oglase Skala Radija.
2: Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.

0: Skala Marketing.
1: Pravo mesto za kupovinu traktora poznatih svetskih proizvođača zove se Rakić DOO Pelagićevo. U ponudi su traktori IMT, Zetor, Tafe, Europarb i japanski Kubota. Vrše uslugu kreditiranja mehanizacije, a moguća je i zamena staro za novo. Rakić DOO prodaje polovne kombajne i poljoprivredne mašine. Posetite ih u Pelagićevu i Vršanima i uverite se u širok asortiman i sve povoljnosti koje nude. Telefoni 054-810-830 u Pelagićevu, 055-371-333 u Vršanima i mobilni 065-512-410. Ako kupujete traktor ili poljoprivrednu mehanizaciju, najbolje mesto za to jeste Rakić DOO Pelagićevo.
2: Potrebna vam je PVC stolarija. Evo najboljeg rješenja. PVC stolarija. Đokić, Ugljevik. Prozori, ulazna, sobna i garažna vrata. Komarnici, klupice za prozore. Tu je i aluminijumska ograda i vrata. Sve po vašoj mjeri i želji. Nalaze se pored magistralnog puta na ulazu u Ugljevik iz pravca Bijeljine. Telefon 065 428 428. Izaberite najbolje za vaš dom. PVC stolarija Đokić Ugljevik.
1: Dom za stara lica Jezero Pukiš učiniće vaš život ljepšim, sigurnijim i kvalitetnijim. Na raspolaganju su jednokrevetne i dvokrevetne sobe opremljene po evropskim standardima uz 24-časovni nadzor medicinskog osoblja, udobnim smještajem, prelijepom prirodom i kvalitetnom hranom. Ukoliko želite biti kod svoje kuće, imamo rješenje. Dolazimo ukoliko vam je potrebna pomoć u ličnoj higijeni, previjanju, davanju lijekova na vrijeme, dostavi hrane ili kuvanju u vašem domu, razgovor, podrška i pomoć osobama sa demencijom, pratnja prilikom odlaska ljekaru, prodavnicu ili šetnju. Budimo porodica. Prepustite nama brigu o vašim nemoćnim osobama. Samo pozovite 066 315 328. Dom za kuću ili šetnju. Budimo porodica. Prepustite nama brigu o vašim nemoćnim osobama. Samo pozovite 066

0: Stomatološka ustanova u regionu sa najnovijom opremom od 30 zaposlenih 12 doktora specijalista stomatologije, Smitran Dental preko 20 godina iskustva i bezbroj zadovoljnih pacijenata. Postoji mogućnost da imate nove zube za 24 sata. Ne propustite proletni popust od 20%. Nalaze se u centru Brčkog, ulica Branislava Nušića 13. Telefon 049-218-147. Smitran Dental, Brčko.
1: Hvala vam što nas slušate. Radio Skala 96,8.

0: Budite u koraku sa vremenom. Slušajte Skala Radio. Skala Radio.
1: Slušate vremensku prognozu Skala Radija. Sponzor vremenske prognoze Flex Kredit. Novac za sve.

0: reklamirajte se na našem radiju. Budite uspješni sa nama da se za vas čuje i zna. Marketing Skala radija 055-773-360 055-771-556 skalaradio@gmail.com.
1: Centar za obrazovanje odraslih Bijeljina i Brčko, ustanove sa dugogodišnjim iskustvom i tradicijom, upisuju polaznike u programe srednjeg stručnog obrazovanja odraslih, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju za zanimanja četvrtog stepena.
2: Medicinski tehničar, prekvalifikacija sa bilo kojeg zanimanja. Ekonomski tehničar, poslovno-pravni tehničar, tehničar drumskog saobraćaja, ugostiteljski kulinarski tehničar, tehničar elektroenergetike, kao i ostala zanimanja četvrtog stepena kao i trećeg stepena.
1: Vozač motornih vozila, državni ispit, trgovac, kuvar, konobar, električar, rukovalac građevinskih i pretovarnih mašina i kranova i ostala zanimanja trećeg stepena, te u javnovažeće programe osposobljavanja za poslove, njegovatelja starijih i nemoćnih lica i ostala zanimanja.
2: Prijave za upis sa potrebnim dokumentima primaju se u Centru za obrazovanje odraslih u Bijeljini, ulica Svetog Save, broj 26, bivša zgrada Učiteljskog fakulteta. I to svakim radnim danom od 12 do 20 časova. Kontakt telefoni 055-423-994, 065-547-589 i 066-212-520. Uvjerite se zašto smo s razlogom najbolji.
3: Ja kažem kamen, a vi?
4: Dugotrajnost.
3: Ja kažem kuća, a vi?
4: Kvalitet.
3: A kada kažem kamen u vašoj kući, vi ćete reći...
4: Bez razmišljanja, mermer i granit Stevanović.
5: Za svaku finesu u kamenom stilu. Prati nas na fejsu i insta profilu.
4: Spoj dugotrajnosti, kvaliteta i elegancije po pristupačnoj cijeni. Vrhunska obrada mermera i granita po želji kupaca. Mermer i granit Stevanović. Ljeljenča 49, Bijeljina, MG.
6: Stevanović. I ove godine ljetujte u Turskoj i Egiptu sa Golden Toursom. Najpovoljnije cijene i najbolji hoteli do sada. Cijene već od 499 maraka. Charter letovi Tuzla-Antalija od 9. juna do 18. septembra. I charter letovi iz Tuzle za Hurgadu od 15. juna do 7. septembra. Iskoristite popuste i do 50% za rezervacije do 31. maja i posebne popuste za porodice. Više informacija pronađite na www.goldentours.ba ili Viber i WhatsApp 061-726-806. Golden Tours, vaš siguran partner.
7: Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo čajna kobasica 270 grama, Tulumović 5,15, sir Milram kilogram 10,45, keks Špekulas 300 grama, Paris 1,95, Persil 100 pranja, plus kapsule 13 komada, 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: marketing. Flex Credit vas nagrađuje. Svake sedmice nova šansa da osvojite bon od 100 km za shopping u Kort Marketima. Kako do nagrade? Jednostavno, posjetite stranicu flexcredit.ba i ostavite svoju prijavu. Jednom se prijavite i učestvujte u svim preostalim izvlačenjima. Flex Credit, novac za sve.
1: Dobrodošli u svijet inovativne, zdravije i sigurnije gradnje. Ukoliko maštate o novom domu, želite kuću po svetskim standardima, onda je Steko Centar pravi izbor za vas. Kupac i njegove želje su nam uvek na prvom mestu. Posetite nas i uverite se zašto smo lideri u izgradnji montažnih objekata u preko 20 zemalja. www.stekocentar.com.
2: Pravo mesto za kupovinu traktora poznatih svetskih proizvođača zove se Rakić DOO Pelagićevo. U ponudi su traktori IMT, Zetor, Tafe, Europard i japanski Kubota. Vrše uslugu kreditiranja mehanizacije, a moguća je i zamena staro za novo. Rakić DOO prodaje polovne kombajne i poljoprivredne mašine. Posetite ih u Pelagićevu i Vršanima i uverite se u širok asortiman i sve povoljnosti koje nude. Telefoni 054-810-830 u Pelagićevu, 055-371-333 u Vršanima i mobilni 065-512-410. Ako kupujete traktor ili poljoprivrednu mehanizaciju, najbolje mesto za to jeste Rakić DOO Pelagićevo.
3: Agro, građevinski centar, Intergaj, Ugljevik. Sve za vašu kuću i okućnicu, građevinski i elektromaterijal, crna i rosvajna bravarija, keramika i sanitarije, bijela tehnika. I to nije sve, tu je i stočna hrana, zaštita bilja i vještačko đubrivo i drugi artikli po najpovoljnijim cijenama. Za radnike rudnika i termoelektrane posebne povoljnosti. Kupovina na rate preko sindikalne organizacije. Najbolje snabdjeveni u cijeloj regiji. Agro građevinski centar Intergaj Ugljevik.
2: Salon Zavesa ekskluziv. Po povoljnim cenama nudi zavese, paravane visokog kvaliteta i savršenog dizajna, mebl štofove, posteljinu, prekrivače, garnišne. A sad nešto posebno. Ako želite da vam sve prostorije ukrašavaju zavese ekskluziv, oni dolaze na lice mesta, uzimaju mere, šiju i postavljaju. I to sve po nepromijenjenoj ceni. Nalaze se na Agrotržnom centru, preko puta Sajamske hale. Telefoni 065-456-706 i 065-622-858. Salon Zavesa, Salon Zavesa. Ekskluziv. Ekskluziv.
4: Nova kolekcija proljeće-ljeto je upravo stigla. Požurite u šuter i Armani. Nikad bolja kolekcija i nikad niže cijene. Vaš Armani šuter na gradskom trgu u Fisu i City Mallu u Bjeljini. Na zimsku kolekciju trajno niske cijene.

daljine nas ne dele, muzika nas spaja. Naših 30 godina sa vama, od Duge Vika do kraja sveta. Voli vas vaš Skala Radio.

0: Reklamirajte se na našem radiju. Budite uspješni sa nama. Da se za vas čuje i zna. Marketing Skala radija 055-773-360 055-771-556 skalaradio@gmail.com.
1: Pravo mesto za kupovinu traktora poznatih svetskih proizvođača zove se Rakić DOO Pelagićevo. U ponudi su traktori IMT, Zetor, Tafe, Europarb i japanski Kubota. Vrše uslugu kreditiranja mehanizacije, a moguća je i zamena staro za novo. Rakić DOO prodaje polovne kombajne i poljoprivredne mašine. Posetite ih u Pelagićevu i Vršanima i uverite se u širok asortiman i sve povoljnosti koje nude. Telefoni 054-810-830 u Pelagićevu, 055-371-333 u Vršanima i mobilni 065-512-410. Ako kupujete traktor ili poljoprivrednu mehanizaciju, najbolje mesto za to jeste Rakić DOO Pelagićevo.
2: Ništa ne pada sa neba, osim bežičnog interneta. Internet za samo 15 maraka mesečno. Regionalni internet provider Elite M 055-215-255. Gde god da kreneš po celoj regiji, imaćeš internet. A ako je za kućni kompjuter, dobijete priključak besplatno, bez ugovornih obaveza. Budite na internetu čitav mesec, 24 sata dnevno, za neverovatnih 15 maraka mesečno. Regionalni internet provider Elite M, Vidovdanska 48 Bjeljina. Jer danas internet svima treba, posebno kad ovako pada s neba. 055-215-255.
1: Derma Medic, najkvalitetnije usluge iz oblasti estetske medicine. Hijaluronski fileri, lifting lica i tijela, biorevitalizacija, botoks, povećanje usana, mezoterapija, liječenje celulita i ćelavosti, trajna epilacija, tretmani za mršavljenje, ožiljke i akne i još mnogo toga. Nalazimo se u Bjeljini, ulica Svetog Save 28. Ako želite zadovoljen osmijeh, lijepo lice i tijelo, samo pozovite 065-889-782. Doktor Marija Ristanović, Derma Medic, Bjeljina.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo Grand Kafa 500 grama 12,95, pileći Cordon Bleu 1 kg, Erpilić 9,95, sladoled 900 ml, Augusto 5,45, mop za pod s maramicama 12,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Luis Bijeljina. Najveći izbor laminata, parketa, vinil podova, PVC stolarije, sobnih vrata. Najniže cijene u regionu. 20 godina sa vama. Luis Bijeljina. Stefana Dečanskog 254. Telefon 055-228-560.
4: Radio.
5: Radio.
6: Radio.
5: Kakav se traži? Skala radio 96,8
6: MHz.

0: Skala Marketing. Vrijeme je za kafu. Mink kafa. Kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Mink.
1: Dom za stara lica, jezero, Pukiš. Učinit će vaš život ljepšim, sigurnijim i kvalitetnijim. Na raspolaganju su jednokrevetne i dvokrevetne sobe, opremljene po evropskim standardima, uz 24-časovni nadzor medicinskog osoblja, udobnim smještajem, prelijepom prirodom i kvalitetnom hranom. Ukoliko želite biti kod svoje kuće, imamo rješenje. Dolazimo ukoliko vam je potrebna pomoć u ličnoj higijeni, previjanju, davanju lijekova na vrijeme, dostavi hrane ili kuvanju u vašem domu, razgovor, podrška i pomoć osobama sa demencijom, pratnja prilikom odlaska ljekaru, prodavnicu ili šetnju. Budimo porodica. Prepustite nama brigu o vašim nemoćnim osobama. Samo pozovite 066 315 328. Dom za stara lica, jezero Pukiš.
2: Draga Maro, dobi li kad taj kredit? Naravno, kod oni moji, u Brčko Gas, krediti za penzionere i dalje su najbolji.
3: Filijala Bijeljina, Meše Selimovića 2, iza zgrade opštine, 055 490 666.
4: MB Term Lopare. Pouzdano ime u pronalaženju vode i efikasnosti geotermije. Bavimo se bušenjem arterskih bunara, toplotnih i geotermalnih sondi za toplotne pumpe. Višegodišnje iskustvo, sigurnost i preciznost. MB Term, gde voda i energija postaju rešenje. Potražite nas u Loparama, u ulici Cara Dušana 38. Telefoni 065 84 33 33 i 066 123 222. MB Term Lopare.
5: Skala. Skala. Niko nema pravo da vam oduzme ono što volite. Radio Skala. Skala. 96,8.

0: Marketing.
1: Ja kažem kamen, a vi?
2: Dugotrajnost.
1: Ja kažem kuća, a vi?
2: Kvalitet.
1: A kada kažem kamen u vašoj kući, vi ćete reći...
2: Bez razmišljanja, mermer i granit Stevanović.
3: Za svaku finesu u kamenom stilu. Prati nas na fejsu i insta profilu.
2: Spoj dugotrajnosti, kvaliteta i elegancije po pristupačnoj cijeni. Vrhunska obrada mermera i granita po želji kupaca. Mermer i granit Stevanović. Ljeljenča, 49, Bijeljina, MG.
1: Stevanović.
4: Obnovi ili opremi dom, frižideri, veš mašine, zamrzivači, šporeti i ugradni uređaji. Svi sa 5 godina garancije. Iskoristite 10% popusta i kupujte na rate preko sindikata rudnika i termoelektrane. Sony Computers Bijeljina, kvalitet koji traje. Pogledajte ponudu na sonycomp.com.
5: Pravo mesto za kupovinu traktora poznatih svetskih proizvođača zove se Rakić DOO Pelagićevo. U ponudi su traktori IMT, Zetor, Tafe, Europarm i japanski Kubota. Vrše uslugu kreditiranja mehanizacije, a moguća je i zamena staro za novo. Rakić DOO prodaje polovne kombajne i poljoprivredne mašine. Posetite ih u Pelagićevu i Vršanima i uverite se u širok asortiman i sve povoljnosti koje nude. Telefoni 054-810-830 u Pelagićevu, 055-371-333 u Vršanima i mobilni 065-512-410. Ako kupujete traktor ili poljoprivrednu mehanizaciju, najbolje mesto za to jeste Rakić DOO Pelagićevo.
6: Steko montažne kuće za bolji i kvalitetniji život.
7: Život ljepše zvuči uz Skala Radio.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Carpet servis Ugljevik. Unesite svježinu u vaš dom. Mašinsko pranje tepiha, najnovije tehnologije, namirisani parfemima najpoznatijih svjetskih brendova za samo 3,70 marke po kvadratu. Za područje Ugljevika dolazimo besplatno na kućnu adresu, a za klijente van Ugljevika minimalna naknada. Sa savremenim sušenjem, čist i mirisan tepih ponovo kod vas za samo 72 sata. Carpet servis Ugljevik. Posjetite nas. Nalazimo se iza benzinske pumpe Intergaj. Telefon 066 170 733. Neka vaš dom miriše od poda kada Carpet servis svoju čaroliju doda.
2: I ove godine ljetujte u Turskoj i Egiptu sa Golden Toursom. Najpovoljnije cijene i najbolji hoteli do sada. Cijene već od 499 maraka. Charter letovi Tuzla-Antalija od 9. juna do 18. septembra. I charter letovi iz Tuzle za Hurgadu od 15. juna do 7. septembra. Iskoristite popuste i do 50% za rezervacije do 31. maja i posebne popuste za porodice. Više informacija pronađite na www.goldentours.ba ili Viber i WhatsApp 061-726-806. Golden Tours, vaš siguran partner.
1: Salon Zavesa, ekskluziv. Po povoljnim cenama nudi zavese, paravane visokog kvaliteta i savršenog dizajna, mebl štofove, posteljinu, prekrivače, garnišne. A sad nešto posebno. Ako želite da vam sve prostorije ukrašavaju zavese ekskluziv, oni dolaze na lice mesta, uzimaju mere, šiju i postavljaju. I to sve po nepromijenjenoj ceni. Nalaze se na Agrotržnom centru, preko puta Sajamske hale. Telefoni 065-456-706 i 065-622-858. Salon Zavesa, ekskluziv, ekskluziv.
3: MBTERM Lopare, bušenje arterskih bunara, toplotnih i geotermalnih sondi za toplotne pumpe 065-84-33-33 i 066-123-222. Vaše muzičke želje, čestitke i pozdravi na programu Skala Radija. Sa nama je mnogo lepše i veselije. Vaš muzički prijatelj, Skala Radio Ugljevik.

Skala Radio i dalje u društvu sa vama, dragi slušalci, želimo vam dobar dan. Čuli ste najavu, krećemo sa blokom vaših čestitki. Srećan 60. rođendan Žiki Petrović iz Korenite, sve najbolje u životu, da ga sreća prati, želi veselo društvo.

PayPal. Uplatite vaše želje, čestitke i pozdrave. Odaberite paket pesama i uplatite brzo i jednostavno iz celog sveta. Detaljnije na skalaradio.net.

0: Uz dobru muziku, dobra reklama. Skala Radio.
1: Potrebna vam je PVC stolarija. Evo najboljeg rješenja. PVC stolarija. Đokić, Ugljevik. Prozori, ulazna, sobna i garažna vrata, komarnici, klupice za prozore, tu je i aluminijumska ograda i vrata, sve po vašoj mjeri i želji. Nalaze se pored magistralnog puta na ulazu u Ugljevik iz pravca Bijeljine. Telefon 065 428 428. Izaberite najbolje za vaš dom. PVC stolarija Đokić, Ugljevik.
0: Pravo mesto za kupovinu traktora poznatih svetskih proizvođača zove se Rakić DOO Pelagićevo. U ponudi su traktori IMT, Zetor, Tafe, Europard i japanski Kubota. Vrše uslugu kreditiranja mehanizacije, a moguća je i zamena staro za novo. Rakić DOO prodaje polovne kombajne i poljoprivredne mašine. Posetite ih u Pelagićevu i Vršanima i uverite se u širok asortiman i sve povoljnosti koje nude. Telefoni 054-810-830 u Pelagićevu, 055-371-333 u Vršanima i mobilni 065-512-410. Ako kupujete traktor ili poljoprivrednu mehanizaciju, najbolje mesto za to jeste Rakić DOO Pelagićevo.
2: Dom za stara i nemoćna lica, vaš dom. Osjetite toplinu koju samo dom može pružiti.
3: Cijena boravka i terapije samo 1200 konvertibilnih maraka.
2: Pružamo mogućnost smještaja na jedan ili više dana, kao i pomoć u vlastitom domu. Hitan smještaj od 00 do 24 časa. Vaš dom, Semberska 37A, Brčko distrikt. www.staratskidom.ba.
3: Broj telefona 065-330-340.
4: Ekislavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
5: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Smrznuti burek 810 grama. Bingo 7,15, napolitanke 430 grama, Jadro 3,95, ledeni čaj 1,5 litar, Foresto 1,55, poklon set Nivea 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: PayPal, uplatite vaše želje, čestitke i pozdrave. Odaberite paket pesama i uplatite brzo i jednostavno iz celog sveta. Detaljnije na skalaradio.net.

0: Radio se sluša u kućama, automobilima, radnim mestima i na mobilnim uređajima. U poređenju sa drugim načinima radijsko oglašavanje je efektnije jer stvara snažnu povezanost sa publikom. Reklama na radiju pronađe publiku, a ne obrnuto. Ona nema viruse i nikada vas neće prevariti, kao neke reklame na društvenim mrežama. Radijsko oglašavanje je moćan marketinški alat koji informaciju o proizvodu dostavi do najvećeg broja ljudi. Skala Marketing. Najbolji i najsigurniji put da vam vaši kupci veruju.
1: Privatna zdravstvena ustanova Alfa Medic Bijeljina. Najkvalitetnija zdravstvena ustanova iz raznih oblasti medicine uz savremenu opremu i eminentne ljekare koji imaju dugogodišnje radno iskustvo na VMA Beograd, u Kliničkom centru Srbije, UKC Tuzla i drugih ustanova. Zakažite pregled kod vrhunskih stručnjaka iz oblasti dermatologije, ginekologije, pulmologije, interniste, kardiologa, endokrinologa, urologa, hematologa, hirurga, vaskularnog hirurga, ortopeda, neurologa i neurohirurga, pedijatra, psihijatra, ORL, porodične i urgentne medicine, psihologa i psihoterapeuta, nutricioniste. Pored toga vrše i ultrazvučne preglede, masaže, usluge estetske medicine, a pružaju usluge kućne posjete ljekara i medicinskih sestara. Zdravlje je najveće bogatstvo. Zakažite preglede kod regionalnog lidera iz oblasti medicine, vrhunskih stručnjaka i tima koji pobjeđuje. Dr. Marija Ristanović, Alfa Medic, u centru Bijeljine, ulica Svetog Save 28, telefon 066-388-889.
2: Agro, građevinski centar, Intergaj, Ugljevik. Sve za vašu kuću i okućnicu, građevinski i elektromaterijal. Crna i rosvajna bravarija, keramika i sanitarije, bijela tehnika. I to nije sve, tu je i stočna hrana, zaštita bilja i vještačko đubrivo i drugi artikli po najpovoljnijim cijenama. Za radnike rudnika i termoelektrane posebne povoljnosti. Kupovina na rate preko sindikalne organizacije. Najbolje snabdjeveni u cijeloj regiji, Agro građevinski centar Intergaj Ugljevik.
3: Pravo mesto za kupovinu traktora poznatih svetskih proizvođača zove se Rakić DOO Pelagićevo. U ponudi su traktori IMT, Zetor, Tafe, Europard i japanski Kubota. Vrše uslugu kreditiranja mehanizacije, a moguća je i zamena staro za novo. Rakić DOO prodaje polovne kombajne i poljoprivredne mašine. Posetite ih u Pelagićevu i Vršanima i uverite se u širok asortiman i sve povoljnosti koje nude. Telefoni 054-810-830 u Pelagićevu, 055-371-333 u Vršanima i mobilni 065-512-410. Ako kupujete traktor ili poljoprivrednu mehanizaciju, najbolje mesto za to jeste Rakić DOO Pelagićevo.
4: Zajedno gradimo svet u kome se ni jedna misao neće izgubiti i u kome se pamte samo najlepše. Zato, gde god da ste, zatvorite oči i otvorite srce. Slušajte Skala Radio. Skala Radio.
5: Da se čujemo i razumemo. I u dobroj pesmi prepoznamo. Radio Skala 96,8.

Daljine nas ne dele, muzika nas spaja. Naših 30 godina sa vama, od uge vika do kraja sveta. Voli vas vaš Skala Radio.

I vreme je da se na talasima Skala radija desi smena. Pozdrav za kolege iz prve smene. Za našu Gocu i Stevicu želimo im da se lepo odmore i pripreme za nove radne pobede. A od ovog momenta sa vama moja malenkost Darko Đuračić i pozdravit ću vas u ime našeg glavnog i odgovornog urednika i direktora Skala radija iz Ugljevika, gospodina Petra Lukića. Prelep dan, sunčano, toplo, ali ne previše toplo. U Ugljeviku su ponovo u funkciji dve fontane na centralnom trgu, dakle ispred zgrade opštine. Jedna jako lepa slika, već počinju deca i porodice da se okupljaju oko fontana. Zaista sve pohvale za ovaj korak, mali, ali zaista značajan za jedno malo mesto kao što je Ugljevik. Dakle, nakon mnogo, mnogo godina ponovo su u funkciji fontane. Lepe danju, a lepe i noću. Zaista zahvalnost opštinskoj upravi i izvođačima radova. Ne znamo još ko su, ali raspitat ćemo se i zaista se zahvaliti onako kako treba kroz naš program. I nekako Ugljevik je dobio odmah neko novo lice. Neko će reći sitnica, ali zaista nije. Vidjet ćete već kad budete dolazili, prolazili ovuda. Fontane su i još lepše nego što su bile, što je naravno i normalno da se teži ka lepšem i boljem. A mi ćemo težiti i kroz naš program, naravno, da držimo vašu pažnju kao i uvek, da vam dan bude još lepši. I da sve bude baš onako kako treba. Ostanite uz nas, ne manjajte frekvenciju 96,8 MHz. A putem interneta se slušamo na zaista mnogo, mnogo načina. Preko stotinu radio aplikacija, radio portala, IPTV streaming servisa. Gde god da imate internet, svirat će vam Skala.

0: Informacije, muzika, aktuelnosti, zabava. Radio na kome možete čuti sve to i mnogo više. Skala Radio.
1: Trenutni vremenski podaci.
2: Trenutna temperatura u Ugljeviku iznosi 24 stepena po Celzijusu, umereno je oblačno sa malo oblaka. Relativna vlažnost vazduha iznosi 43%, vazdušni pritisak 1024 milibara, a vetar duva južnog smera, jačine 14 km na čas.

za dobro jutro, za dobar dan, za dobro večer i za lep san. Skala Radio uvek dostupan.

0: Radio Skala. Radio koji se voli i sluša. 96,8.
1: Slušate male oglase Skala Radija. Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.
2: Šta vas čeka u novom broju Semberskih novina koji je u prodaji? U novom broju Semberskih novina proveravaju kako se odvija sadnja duvana u Semberi. Na stranicama Semberskih donose interesantnu priču o izazovima savremenog roditeljstva kao i o prvoj školi u Bijeljini. U novom broju predstavljaju i zlatne šahiste šahovskog kluba Sveti Georgije iz Bijeljine. O ovim i mnoštvu drugih tema u novom broju vaših Semberskih novina koji je u prodaji. Iz Elektroprivrede Republike Srpske obaveštenje o planskom isključenju električne energije za ponedeljak i utorak. U ponedeljak 25.5. struju neće imati Ugljevik, trafostanica Kacevac 2, izlaz broj 2 zbog sanacije mreže od 8 do 14.30. Ugljevik, trafostanica Kacevac 3, izlaz broj 1 zbog sanacije mreže od 8 do 14.30. U Loparama, trafostanica Labucka 1, izlaz Mitrovići zbog uređenja mednog mesta od 8.30 do 14 časova. I u Loparama, dalekovod Gornja Tuzla, naselja Mitrići, Veselinovac, Miletići, potok Površnice zbog ugradnje linijskog rastavljača i uklanjanja rastinja bez električne energije od 8 do 15 časova. Dakle, ovo je ponedeljak. A u utorak 26.5. Lopare, dalekovod Šibošnica, naselja Mačkovac, Kozjak, Jablanica, Vakuf, Piper i Brusnica, Lukavica. Zbog zamene stubova, uklanjanja rastinja i demontaže starog rastavljača bez električne energije od 8 do 15 časova. Odeljenje za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, društvene delatnosti opštine Ugljevik poziva zainteresovana lica koja su vlasnici nepokretnosti u obuhvatu odluke o pristupanju izrade izmene regulacionog plana industrijska zona Ugljevik, skupštine opštine Ugljevik, da u roku od 15 dana dostave svoje predloge i sugestije za određena planska rešenja na zemljištu ili objektima, odnosno objektu u njihovom vlasništvu. Boračka organizacija Ugljevik vas poziva na obeležavanje 34 godine formiranja prve Majevičke lake pešadijske brigade Vojske Republike Srpske u utorak 26. maja. U 12 časova je pomen poginulim borcima kod centralnog spomenika, a kasnije obraćanje zvaničnika i kulturno-umetnički program. Manastir Svetog Aleksandra Nevskog Ugljevik vas poziva na izložbu i film o svetoj carskoj porodici Romanovih, kao i na poklonjenje svetinjama iz Bratske Rusije u nedelju 24.5. dakle sutra. U 9 časova je sveta liturgija, u 10 izložba retkih fotografija i dokumenata o svetim Romanovima, a u 10.30 prikazivanje filma. U zdravstvenoj ustanovi Alfa Medic Bijeljina možete zakazati termine kod vrhunskih lekara. Zakažete pregled na broj 066-388-889. Dr. Zdravko Matković je hirurg, ordinira svakog dana. Dr. Slađana Trivković, pulmolog, svakog utorka. 29. i 30. maja ordinira Dalibor Spasojević, radiolog, Goran Bjeković, ortoped, 28. maja, Alen Hajdarević, vaskularni hirurg, 30. maja. Još jednom telefon za zakazivanje pregleda 066-388-889. DOO Megadrvo Bijeljina raspisuje konkurs za prijem radnika i radnica za rad u proizvodnji. Zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti na broj telefona 055-255-188, 055-255-188. Spektar Drink iz Bijeljine vrši otkup jagoda, cena po kilogramu 2 marke, isplata odmah, telefon 065-563-113, 065-563-113. Salonu nameštaja San Ugljevik potreban radnik, vozač i monter nameštaja. Javiti se na broj 065 903 337 ili lično u Salon San. Još jednom telefon 065 903 337. Iznajemljujem na duži period svečani salon Talijan u Triješnici kod Dvorova. Kapacitet je za 220 osoba, izuzetno opremljen sa velikom komorom i parkingom. Pogodan je za sve vrste svečanosti, plaćanje za iznajmljivanje je na mesečnom nivou. Ostale informacije dobit ćete na broju 065 474 344. 065 474 344. A ukoliko i vi želite da se oglasite ili reklamirate u programu Skala Radija ili da uplatite želje, čestitke i pozdrave, pozovite našu marketing službu. Dva fiksna broja 055-773-360, 055-771-556 i Viber broj 065-380-680.
1: Oglasi Skala Radija Ugljevik. Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.

0: Budite u koraku sa vremenom. Slušajte Skala Radio.
1: Slušate vremensku prognozu Skala Radija. Sponzor vremenske prognoze Flex Kredit. Novac za sve. Potražite nas u poslovnicama i u vašem mjestu.
2: Meteorolozi kažu sutra u Republici Srpskoj, Federaciji Bosne i Hercegovine pretežno sunčano vreme uz promenljivu oblačnost i još toplije. U Hercegovini će i dalje biti vetrovito. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 15, na jugu 19, a dnevna od 25 do 31, dok će u višim predelima biti oko 20 stepeni Celzijusovih. Što se tiče vetra, duvaće umeren, povremeno i pojačan vetar severnih smerova, dok se u Hercegovini očekuje umerena do jaka bura. U Ugljeviku trenutno 25 stepeni, umereno je oblačno, sa malo oblaka, relativna vlažnost vazduha 44%, vazdušni pritisak 1024 milibara, a vetar duva južnog smera jačine 11 km na čas.
1: Bila je ovo vremenska prognoza Skala Radija.

0: Reklamirajte se na našem radiju. Budite uspješni sa nama da se za vas čuje i zna. Marketing Skala radija 055 773 360 0, 055 771 556, skalaradio@gmail.com.
1: MB Term Lopare, pouzdano ime u pronalaženju vode i efikasnosti geotermije. Bavimo se bušenjem arterskih bunara, toplotnih i geotermalnih sondi za toplotne pumpe. Višegodišnje iskustvo, sigurnost i preciznost. MB Term, gde voda i energija postaju rešenje. Potražite nas u Loparama, u ulici Cara Dušana 38. Telefoni 065 84 33 33 i 066 123 222. MB Term Lopare.
2: Dom za stara lica Jezero Pukiš učinit će vaš život ljepšim, sigurnijim i kvalitetnijim. Na raspolaganju su jednokrevetne i dvokrevetne sobe opremljene po evropskim standardima uz 24-časovni nadzor medicinskog osoblja, udobnim smještajem, prelijepom prirodom i kvalitetnom hranom. Ukoliko želite biti kod svoje kuće, imamo rješenje. Dolazimo ukoliko vam je potrebna pomoć u ličnoj higijeni, previjanju, davanju lijekova na vrijeme, dostavi hrane ili kuvanju u vašem domu, razgovor, podrška i pomoć osobama sa demencijom, pratnja prilikom odlaska ljekaru, prodavnicu ili šetnju. Budimo porodica. Prepustite nama brigu o vašim nemoćnim osobama. Samo pozovite 066 315 328. Dom za stara lica Jezero Pukiš.
3: Vrijeme je za aktivnost i uživanje. Top fitness oprema marke Sport Plus za vaš dom ili kućnu teretanu. Za opuštanje na otvorenom, baštinski i balkonski setovi od ratana sada na popustu. Kupovina i na rate preko sindikata, rudnika i termoelektrane. Sony Computers Bijeljina za dom, terasu i balkon. Više na sonycomp.com.
2: Pravo mesto za kupovinu traktora poznatih svetskih proizvođača zove se Rakić DOO Pelagićevo. U ponudi su traktori IMT, Zetor, Tafe, Europarb i japanski Kubota. Vrše uslugu kreditiranja mehanizacije, a moguća je i zamena staro za novo. Rakić DOO prodaje polovne kombajne i poljoprivredne mašine. Posetite ih u Pelagićevu i Vršanima i uverite se u širok asortiman i sve povoljnosti koje nude. Telefoni 054-810-830 u Pelagićevu, 055-371-333 u Vršanima i mobilni 065-512-410. Ako kupujete traktor ili poljoprivrednu mehanizaciju, najbolje mesto za to jeste Rakić DOO Pelagićevo.
4: Dobrodošli u svijet inovativne, zdravije i sigurnije gradnje. Ukoliko maštate o novom domu, želite kuću po svjetskim standardima, onda je Steko Centar pravi izbor za vas. Kupac i njegove želje su nam uvijek na prvom mjestu. Posjetite nas i uverite se zašto smo lideri u izgradnji montažnih objekata u preko 20 zemalja. www.stekocentar.com.
1: Marketing Skala radija 055 771 556 i 773 360.
5: Muzički spomenar. Muzički spomenar. Pesma legne u pravom trenutku. Ali ona stara. Izvorna. Narodna. Radio Skala. 96,8.
2: Sponzor muzičkog spomenara, privatna zdravstvena ustanova Alfa Medic Bijeljina.
6: Evo danas u novom druženju sa starim hitovima narodne muzike, sve lepo upakovano u emisiju koju mnogo volite, koja traje zaista dugo na talasima Skala radija, a koja se zove Muzički spomenar. Dakle, sat vremena uživanja u starim dobrim pesmama vas čeka i nećemo vas dugo ometati u tome. Prva pesma za danas je Zagrli me i radosna budi Halida Muslimovića. Uživajte!

0: Sponzor muzičkog spomenara, privatna zdravstvena ustanova Alfa Medic Bijeljina.
1: I evo nas na kraju današnje emisije Muzički spomenar na talasima Skala Radija. Sat vremena uživanja u starim dobrim narodnih pesamama je iza nas. A ispred nas je novo druženje već sa ovom emisijom sutra u isto vreme na istom mestu. Prepoznali ste pesmu Gde si sada leptirice moja koju izvodi Kemal Malovčić i to će biti pesma za kraj današnjeg druženja sa ovom emisijom.

0: Radio se sluša u kućama, automobilima, radnim mestima i na mobilnim uređajima. U poređenju sa drugim načinima, radijsko oglašavanje je efektnije jer stvara snažnu povezanost sa publikom. Reklama na radiju pronađe publiku, a ne obrnuto. Ona nema viruse i nikada vas neće prevariti, kao neke reklame na društvenim mrežama. Radijsko oglašavanje je moćan marketinški alat koji informaciju o proizvodu dostavi do najvećeg broja ljudi. Skala Marketing. Najbolji i najsigurniji put da vam vaši kupci veruju.
1: Putujete u Nemačku? Rezervišite kartu i putujte bez brige. Putnička agencija Union Bričić Lončari u saradnji sa Transturist Tuzla vrše svakodnevni prevoz do svih većih gradova u Nemačkoj. Kontakt telefon 065 539 920.
2: Potrebna vam je PVC stolarija. Evo najboljeg rješenja. PVC stolarija. Đokić, Ugljevik. Prozori, ulazna, sobna i garažna vrata, komarnici, klupice za prozore, tu je i aluminijumska ograda i vrata, sve po vašoj mjeri i želji. Nalaze se pored magistralnog puta na ulazu u Ugljevik iz pravca Bijeljine. Telefon 065 428 428. Izaberite najbolje za vaš dom. PVC stolarija. Đokić, Ugljevik.
0: Dom za stara lica Jezero Pukiš. Učinit će vaš život ljepšim, sigurnijim i kvalitetnijim. Na raspolaganju su jednokrevetne i dvokrevetne sobe opremljene po evropskim standardima uz 24-časovni nadzor medicinskog osoblja, udobnim smještajem, prelijepom prirodom i kvalitetnom hranom. Ukoliko želite biti kod svoje kuće, imamo rješenje. Dolazimo ukoliko vam je potrebna pomoć u ličnoj higijeni, previjanju, davanju lijekova na vrijeme, dostavi hrane ili kuvanju u vašem domu, razgovor, podrška i pomoć osobama sa demencijom, pratnja prilikom odlaska ljekaru, prodavnicu ili šetnju. Budimo porodica. Prepustite nama brigu o vašim nemoćnim osobama. Samo pozovite 066 315 328. Dom za stara lica Jezero Pukiš.
3: Krediti za penzionere Brčko Gas. Izvolite. Pozdrav, djeco. Vaša penzionerka Mara ovdje. Ajde, skuvajte kafu. Eto mene po kredit. Ovaj mi istekao. Jel samo lično i ček da ponesem? Tako je, teta Maro. Sve isto kao i do sada za naše penzionere. Nema žiranata, nema čekanja, a i dalje imamo brze pozajmice.
4: E, zato sam ja s vama i zadovoljna. Pravo ste za penzionere.
3: Čekamo vas. Filijala Bijeljina, Meše Selimovića 2, iza zgrade opštine 055 490 666.
1: Skala Marketing.

0: Marketing Skala Radija.
1: I ove godine ljetujte u Turskoj i Egiptu sa Golden Toursom. Najpovoljnije cijene i najbolji hoteli do sada. Cijene već od 499 maraka. Charter letovi Tuzla-Antalija od 9. juna do 18. septembra. I charter letovi iz Tuzle za Hurgadu od 15. juna do 7. septembra. Iskoristite popuste i do 50% za rezervacije do 31. maja i posebne popuste za porodice. Više informacija pronađite na www.goldentours.ba ili Viber i WhatsApp 061 726 806. Golden Tours, vaš siguran partner.
2: Dom za stara i nemoćna lica, vaš dom. Osjetite toplinu koju samo dom može pružiti.
3: Cijena boravka i terapije samo 1200 konvertibilnih maraka.
2: Pružamo mogućnost smještaja na jedan ili više dana, kao i pomoć u vlastitom domu. Hitan smještaj od 00 do 24 časa. Vaš dom, Semberska 37A, Brčko distrikt. www.staratskidom.ba.
3: Broj telefona 065 330 340. Treba vam tehnički pregled ili registracija vozila? Brčko Gas je tu za vas, sve na jednom mestu. Kompletna registracija vozila, putno, kasko i osiguranje imovine. Dođite u Njegoševu Bebe u Gljevik ili nas pozovite na 055-201-340. Na jednom mestu sve rešeno, tehnički pregled i osiguranje vozila. Brčko Gas, osiguranje u Gljevik. Brčko Gas, osiguranje u Gljevik.
4: Pravo mesto za kupovinu traktora poznatih svetskih proizvođača zove se Rakić DOO Pelagićevo. U ponudi su traktori IMT, Zetor, Tafe, Europard i japanski Kubota. Vrše uslugu kreditiranja mehanizacije, a moguća je i zamena staro za novo. Rakić DOO prodaje polovne kombajne i poljoprivredne mašine. Posetite ih u Pelagićevu i Vršanima i uverite se u širok asortiman i sve povoljnosti koje nude. Telefoni 054-810-830 u Pelagićevu, 055-371-333 u Vršanima i mobilni 065-512-410. Ako kupujete traktor ili poljoprivrednu mehanizaciju, najbolje mesto za to jeste Rakić DOO Pelagićevo.
5: Uređenje vašeg životnog prostora prepustite najboljima. Vokel nudi veliki izbor keramike, sanitarija, klimatizacije, vodomaterijala, centralnog grijanja, laminate i parkete, te ploče za uređenje vrta i okućnice. Mogućnost povrata PDV-a i dostave na kućnu adresu. Vrhunsku ponudu pronađite na vokel.com. Vokel, cijeli svijet na jednom mjestu.
6: Uz dobru muziku, dobra reklama. Skala Radio.

0: Radio Skala. Radio koji se voli i sluša. 96,8.
1: Slušate male oglase Skala radija. Sponzor malih oglasa Brčko gaz osiguranje.

0: Ukoliko vi želite da se oglasite ili reklamirate u programu Skala Radija ili da se informišete na koji način možete i vi da rezervišete termin za vaše želje, čestitke i pozdrave, pozovite našu marketing službu 2 fiksna broja telefona 055-773-360, 055-771-556 i Viber broj 065-380-680. Možete doći i lično u prostorije Skala Radija na treći sprat poslovne zgrade u centru Ugljevika. Iz Elektroprivrede Republike Srpske obaveštenje o planskom isključenju električne energije za ponedeljak i utorak. U ponedeljak 25.5. električnu energiju neće imati sledeća područja. Ugljevik, trafostanica Kacevac 2, izlaz broj 2 zbog sanacije mreže od 8 do 14.30. Ugljevik, trafostanica Kacevac 3, izlaz broj 1 zbog sanacije mreže od 8 do 14.30. Lopare, trafostanica Labucka 1, izlaz Mitrovići zbog uređenja mernog mesta od 8.30 do 14.00. I Lopare, dalekovod Gornja Tuzla, naselja Mitrići, Veselinovac, Miletići, Potok i Površnice zbog ugradnje linijskog rastavljača i uklanjanje rastinja bez električne energije od 8 do 15 časova. Dakle, ovo je za ponedeljaka, u utorak 26. maja. Bez električne energije će biti područje Lopara i to dalekovod Šibošnica, naselja Mačkovac, Kozjak, Jablanica, Vakuf, Piperi, Brusnica i Lukavica. Razlog je zamena stubova, uklanjanje rastinja, demontaža starog rastavljača, a električnu energiju neće imati od 8 do 15 časova. Boračka organizacija Ugljevik vas poziva na obeležavanje 34 godine formiranja prve majevičke lake pešadijske brigade Vojske Republike Srpske u utorak 26. maja. U 12 časova je pomen poginulim borcima kod centralnog spomenika, kasnije obraćanje zvaničnika i kulturno-umetnički program. Manastir Svetog Aleksandra Nevskog Ugljevik vas poziva na izložbu i film o svetoj carskoj porodici Romanovih, kao i na poklonjenje svetinjama iz Bratske Rusije sutra u nedelju. U 9 časova je sveta liturgija, u 10 izložba retkih fotografija i dokumenata o svetim Romanovima i u 10.30 prikazivanje filma. Spektar Drink iz Bijeljine vrši otkup jagoda, cena po kilogramu 2 marke. Isplata odmah, telefon 065-563-113, 065-563-113. Salonu nameštaja San Ugljevik potreban radnik, vozač i monter nameštaja. Javite se na broj 065-903-337 ili lično u salon. Još jednom telefon 065-903-337. Iznajemljujem na duži period svečani salon Talijan u Triješnici kod Dvorova. Kapacitet je za 220 osoba, izuzetno opremljen sa velikom komorom i parkingom. Pogodan je za sve vrste svečanosti, plaćanje za iznajmljivanje je na mesečnom nivou. Ostale informacije na broj 065-474-344, 065-474-344.
1: Oglasi Skala Radija Ugljevik. Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.

0: Reklamirajte se na našem radiju. Budite uspješni sa nama da se za vas čuje i zna. Marketing Skala Radija 055-773-360 055-771-556 skalaradio@gmail.com.
1: Vrijeme je za kafu. Mink kafa. Kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Mink.
2: Nešto novo u ugljeviku. Parket sistem. U čijoj ponudi možete naći sve vrste tarketa, laminata, zidnih obloga i svu prateću opremu. Pored prodaje, nude i postavljanje podova i brušenje starog parketa. Dostavu kupljene robe vrše besplatno do 30 km, a za dalja mesta minimalna naknada. Parket sistem Ugljevik, Vojvode Kerovića 5 u blizini stadiona. Telefon 065-639-199. Radno vreme od 8 do 16, subotom do 13 časova. Parket sistem, izbor koji traje godinama.
3: Ustanova socijalne zaštite, Dom za stara lica, Zlatno doba, Lopare. Nudi udoban smještaj u jednokrevetnim, dvokrevetnim sobama i apartmanima. Opremljenim po najvećim svjetskim standardima i u potpunosti prilagođenim za invalidna i stara lica. Osjećajte se sigurno u stalni medicinski nadzor i njegu, domaću kuhinju, a dolazimo i na kućnu adresu i pružamo medicinske usluge, kuvanje i dostavu hrane, pomoć u svakodnevnim aktivnostima i ličnoj higijeni, uz organizovanje raznih vidova radne i okupacione terapije. Neka Zlatno doba bude vaš kutak mira, okružen parkom, bogatom prirodom i porodičnom atmosferom. Broj telefona Viber i WhatsApp 066-213-376. Za stare dane, vaš novi dom, starački dom Zlatno doba Lopare.
4: Skala Marketing.

0: Kada ste tužni,
1: dođi, dođi moja tugo.
0: I kada ste veseli,
2: sreća moja je.
0: I kada kiša pada,
1: kiša pada kao nikada.
0: I kada sneg veje,

0: dan. Biće dan. I kada je noć.
1: Noć od srebra, miris snega.
0: Kada ste vredni.
2: Što za mesec zaradi.
0: I kada ste lenji.
3: Noćas mi se ne spava.
0: Onda, kada niko neće, Skala Radio vas pokreće. Skala Radio, 96,8 MHz.
4: Totalni megaherca. Pijanac, tipični Balkanac.

0: da se čujemo i razumemo i u dobroj pesmi prepoznamo. Radio Skala 96,8.
1: Da, sve nešto lepo počinje da se dešava u Ugljeviku i zaista lepe stvari treba da se pominju, treba da se o njima priča i da se prenosi ta priča dalje, jel tako? E pa nekako tu je i naš posao upravo u tom smeru, posao na radiju, da vas informišemo, a da vi onima koji nisu informisani prenesete tu informaciju. Dakle, pored toga što su proradile fontane na centralnom trgu ispred zgrade opštine, što je jako, jako lepo i daje potpuno neko novo lice celom Ugljeviku. Još nešto što se dešava, što je zaista vredno pomena i pažnje, jeste za ljubitelje filmske umetnosti. Centar za kulturu je pripremio zaista, zaista veliko iznenađenje. Naš Centar za kulturu, Filip Višnjić Ugljevik, svakog četvrtka, počevši od prošlog četvrtka, to jeste ovog sad, ove sedmice, počeo je sa projekcijama klasičnih filmova. Moramo da kažemo da su u Centru za kulturu obnovili, dakle, platno za prikazivanje je potpuno novo, savremeno, i uživanje u gledanju filmova je zaista dobilo neku novu dimenziju. Ovog četvrtka je bio prikaz filma Casablanca. Da, da, dobro ste čuli. I iz Centra za kulturu Filip Višnjić zahvaljuju na lepom odzivu i pozitivnim komentarima nakon što smo zajedno odgledali Casablancu. Oni kažu, narednog četvrtka biće prikazan još jedan film američke produkcije, dovoljno je reći Miloš Forman, ali ne, nije Kosa, nego Amadeus. Amadeus je filmska drama snimljena 1984. godine u režiji Miloša Formana. Scenarijo je napisan kao adaptacija istoimene drame Pitera Šafera, koja prati dvojicu poznatih kompozitora iz prve polovine 18. veka, Wolfganga Amadeusa Mozarta i Antonija Salierija, tokom njihovog života u Beču. Film je nominovan za ukupno 53 nagrade, od kojih je osvojio 40. Uključujući i 8 Oscara, između ostalih i za najbolji film, 4 BAFTA nagrade te 4 Zlatna globusa. Ja sam film nekada davno gledao i moram da vam kažem da me film i tada kada sam bio dosta, dosta mlađi, me je oduševio. Ako volite dobre filmove, istorijske spektakle, tako da kažemo, obavezno, dakle, u četvrtak naredni u 19 časova u Plavu salu u Centar za kulturu, i tako svakog četvrtka, ako volite filmsku umetnost, dođite, jer to je poklon Centra za kulturu u Ugljeviku, dakle, sve projekcije su besplatne. Evo, zaista lepa vest, pa evo, širite ljudima koji vole filmove.

0: pouzdano ime u pronalaženju vode i efikasnosti geotermije. Bavimo se bušenjem arterskih bunara, toplotnih i geotermalnih sondi za toplotne pumpe. Višegodišnje iskustvo, sigurnost i preciznost. MB Term, gde voda i energija postaju rešenje. Potražite nas u Loparama, u ulici Cara Dušana 38. Telefoni 065-84-33-33 i 066-123-222. MB Term Lopare.
1: Muzika je put do sreće. Koračajmo zajedno. Vaša skala.
2: Prepoznatljiv i jedinstven stil. Salon namještaja San Ugljevik. Namještaj po želji, ugaone garniture, spavaće sobe, kuhinje, plakari, stolovi, stolice, bijela tehnika, šporeti na čvrsto gorivo i još mnogo toga. Izaberite boje i dezene, sve po vašoj želji, brza isporuka i montaža, razne povoljnosti pri kupovini. Telefon 055 771 337. Kada kupujete namještaj za kuću ili stan, najbolju ponudu ima salon namještaja San. Salon Zavesa ekskluziv. Po povoljnim cenama nudi zavese, paravane visokog kvaliteta i savršenog dizajna, mebl štofove, posteljinu, prekrivače, garnišne. A sad, nešto posebno. Ako želite da vam sve prostorije ukrašavaju zavese ekskluziv, oni dolaze na lice mesta, uzimaju mere, šiju i postavljaju. I to sve po nepromenjenoj ceni. Nalaze se na Agrotržnom centru, preko puta Sajamske hale. Telefoni 065 456 706 i 065 622 858. Salon Zavesa, Salon Zavesa. Ekskluziv. Ekskluziv.
3: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
4: Radio Skala. Ugljevik 96,8.

0: Zajedno gradimo svet u kome se ni jedna misao neće izgubiti i u kome se pamte samo najlepše. Zato, gde god da ste, zatvorite oči i otvorite srce. Slušajte Skala Radio. Skala Radio.
1: Da se čujemo i razumemo i u dobroj pesmi prepoznamo. Radio Skala 96,8.

Zajedno gradimo svet u kome se ni jedna misao neće izgubiti i u kome se pamte samo najlepše. Zato, gde god da ste, zatvorite oči i otvorite srce. Slušajte Skala Radio.

Radost, radost, sreća, sreća, igra, nostalgija, uspomene, uspomene. Sve je to, sve je muzika. Slušajte Skala Radio. Skala Radio.

zajedno gradimo svet u kome se ni jedna misao neće izgubiti i u kome se pamte samo najlepše. Zato, gde god da ste, zatvorite oči i otvorite srce. Slušajte Skala Radio.